me se una uye niema kesiye una uma siria shete chem enu muma na udi ye ye nyuma sheye teche masuma na manama ya kase evadi ya di kesiye ama ye niache evadi me sreo semini me ire ye mama ni ye mama eni ya sifo nindi ya faya hunyi na evadi ye sreo o sienyuwe ni mua niswa evadi ye niyama kesiye ewa mabura pomo evadi ye niyama kesiye

0: ada mo pese mo ye ne suya fo wo se da bi wo na ye ne suya ni we di ade ne kwai yo bi okita ho ba ni ade ne kwai sa na ye ni pe bi adwen se okọ aso da mo aso fo ko jini sika di okọ aso da mo san chede ntin wo ye di be okọ okọ aso da mo na jese bibi ehia ntin wo ko unim hwe ankwa je wura no hwe ne kira kwai
1: amen
0: na erin che wo betwam
1: amen
0: sa opo umpo unye sika wo nya sika wo betwam ha ja dia bure ne ja abo som som sokọ owa ha dia wagye ase wadwuma mu ono emwa
2: emwa
0: ah ochina ukọ ne se wa mabie wa okobua konta sei oni pe twa mo ya kanya ngopa ase ma womfa ummu womfa nya hwe no wa prima kuma dia ya ka ase omusa dia ba dia na wode je wa asase so farasi fo ye se yesu ompe nasem e che se ompe didi kra ye dia be ate won se ne tie nanso so ya kronkronfo sa na so dia che wadwuma se bia nipa bi wa ompe didi kra ate wo dia so mu se nipa we menya ka se mempe nasem nya dia be mempe nasem meti ya so ompe masem a memfa ho dia ntia memfa ho ne se me hunu urade yesu me dia mepe wasem me dia urade asem o brew ti wa wo se wo nno me ne yesu dobe
1: amen
0: wa wo so ompe masem yesu kristo pe masem wa wo se mimfira urade no urade na yi me enti wo no wo yi me no no wa kontabuo me ne wa kontabuo wo madwumem wo se ne tie enti memfa me hu nto nipa so emfa me me wira nhye nipa mu se enipa aka se mifira urade a ansa na magye adi da bi wo so mo gyeje ye se we die wo mfiri nyankopon wo mfira urade yesu de no wonim ne ho wa mana ha no enti dia ba de ne nipa de ye wa wo so mana ha wo ku mfira nyankopon fira wo mu no sa wa fu masere bo ne fa che urade de be che wo
2: amen
0: na onka ye mumu ye no onyim firi wo so rade kai me mumu yo yifri me so buye kwai mame chemeni monyam wonu ya biye ya amane nya ode amane nya oya
2: amen
0: wonu ya bi koda nimu amane nya ode amane nya oya na basa yakopom so ti bi pega won so
1: amen
0: otimi ma so si de koron
1: amen
0: me ka kire wona mu ate ase enanu na ya asor de mu ma ahoya pese me nkumi nya ayaka ah farasis go ni pem me kwa asor wei didi kwa asor wei wanya papa me kwa asor wei didi o wa no de o ya bronsam sadie we wo mu a atesadie wo wo so mbo so mo me ka cho mo ate ase me pese o free yourself now the sumo urade once ye bo yesu din wo so de huhu amwa besi atemu wo so obi ya wa betimi afem na akomu edin de enyina de ko na aka won e betimi awura mu entin ha ho bine kwa ya be fa so ye de be heavy obenya ye de be obenya mo kwa bine kwa be fa so yesu din na wo bon won so so urade be ma won sa ko wa no awia ni anadwene anopa
1: amen
0: na wa ye o yie
1: amen
0: na wa hwa wo so
1: amen
0: wa hwa kra so
1: amen
0: wa bra ho ma se
1: amen
0: tie
1: yimo de no wa twe no wa se no wa ya wo no na o ka se
0: wo bu didi na tem ka se
1: wo na wo ye ne sue ni
0: wo na ye ne sue ni
1: na ye ndie
0: na ye ne de
1: moses asuafo ne
0: ye moses asuafo
1: yimo de no nkro no
0: ye
1: Yenimuse. Onyankopon ekasa kire Moses.
0: Onyankopon kasa kire Moses.
1: Na wei die.
0: Na wei die.
1: Yenim fa kon wo firi.
0: Na onyankopon kasa kire Moses no mu gina ho. Yenimuse onyankopon kasa kire Moses. Na wei die yenim ba bi o ye die bai. O firi. Ehe.
1: Yimo di asa no.
0: Ehe.
1: Ose onipa no ebuase wonse.
0: Ana obuase wonse die.
1: Yei na ye mo wanwa.
0: Wei na ye mo wanwa.
1: Se munim fa kon wo firi.
0: Ehe.
1: Nanso obue mani.
0: Nanso obue mani
1: di asa baako.
0: Yei.
1: Na yenimuse. Onyankopon entie adebone yefo.
0: Tie, obi ya nani efiri aro hwase ma work ho.
2: Yes,
0: opichi. Wo na yamo wanwa. Wei na yamo wanwa. Ti wo bue ni fira ni ani. Na unim se onyankopon farasifo aso fo mpeni fo me ka kire mo 100%. Unim se onyankopon entie adebone yefo. Ni fira ni na ka se mo ya kire. Na kire se mo anka sa kwa di fira ni ne wo bu mbe. Na kire se ai obi on hwe bible mu da. Na je se mo mpa ya bobo nyina ho ayarasa menyina ye se ye boni trema ayarasa ba so won se asemo a different na kan won se ayasemo mu ye de bay edo wo so nu so nyankopon tie odeboye ni ana media minim ade ba ko pe na minim sen nan kam ye ni frani ne se se die bani ate
1: yes
0: o wa ha Yes, Christo ya kase.
1: Yes.
0: Ne dom ya kase.
1: Amen.
0: Ah? Yes, asema Yes Christo kan ya mede. Wase sanya wo nyankopon ani mo nyam aya de abanti. Abade adi ntia.
1: Jesus.
0: Ani mo nyam na de adi wa brante ne so. Na wo da nyankopon so ani mo nyam adi a kire farasifo
1: no. Yes. Yes.
0: Wo da nyankopon ani mo nyam na de adi a kire farasifo.
1: Yes.
0: Enti tena so da mo nyo ho akyenye. Enti na so da mo nyam farasis. Ah? Enti na so da mo nyam farasis. Ah? Menko na me wodom ti dia me mbeka na ye nokure menko na me kita gift dia menko me ye na ye nokure da bi o nyesa wo anya ho sa wo nyankopon o dia koma o hwa komem ni wudi o hwa dia tue ni wa Onyankopɔ de akoma wɔde yɛ adwuma pa. Nipa bi a wo mu ne bie. Onyankopɔ betimi afa no. So de abɛyi wo ntɛn. Obetimi afa no so. Ɛde abɛgye wo firi baabi a wo hyɛ no. Obetimi afa no so. Wɔnsɛ du baabi a bɛka tɔn so saa kaba kaba kaba kaba kaba. Adwene na anyɛ yɛ atɔn so nyinaa yɛ waste. Sɛ adwene na nkɔ na sɛ wakoma anyɛ pa a akɔmkye no nyinaa wabra to agu. Ɛne wɔ no ɛhunu amane mmomu hunu amane. Na wɔn wɔn ɔno ani wɔn nsu ne wɔn mmomu nsu sɛ Awurade mɛhu me nuanom bie wɔn ani ne wɔn hu bi ɛnyɛ wo sɛ Farisini ni sɛ meyɛ tene ne ni a meboro soɔ nti Yesu Kristo deɛ obi bɔ ne din a ɛmfrɛ Awurade ɛnyɛ saa deɛ ne bi na Awurade anyine honhom kronkron ɛmfrɛ wo so ne frɛ ne naka wɔn sɛ mapirikyi wɔm aka akyerɛ wɔn sɛ mosom pɛ sɛ moyɛ nesuafoɔ anaa sɛ mpɛnsɛmpɛnsɛ mu a mode bi yei mopɛ sɛ moyɛ nesuafoɔ tie
1: gyima de ase baako na yɛnim sɛ Onyankopɔn ntie ademɔne yɛfo.
0: Yɛnim sɛ Onyankopɔn ntie ademɔne ni.
1: Na sɛ obi fɛre Onyankopɔn.
0: Na sɛ obi fɛre Onyankopɔn a.
1: Ɔyɛ deɛ ɔpɛ.
0: Na wɔyɛ deɛ Awurade pɛ.
1: Na ɔtie no.
0: Ɔne Awurade tie no.
1: Wɔde asɛ mienu.
0: Yɛ.
1: Ɔsɛ ɛfiri wiase mfiti aseɛ.
0: Ɔsɛ ɛfiri wiase mfiti aseɛ.
1: Wɔntie sɛ.
0: Wɔntie sɛ.
1: Obi abue deɛ wɔwo no ne frɛ ne ani pɛn.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ɔsɛ ɛfiri wiase mfiti aseɛ. Elijah no maba.
1: Okay.
0: Elisha no maba. Mose no maba. Ɔsɛ ɛfiri wiase mfiti aseɛ no. De frɛ din na ɛyi santɛ yɛ. Wasi firi wiase mfiti ase no ye hunu obi a wabie ni frɛ ni ani de ba ɛda
1: deep revelation
0: hallelujah
1: amen
0: ah ye hunu bi da ye wabie ni frɛ ni ani won na ba ye sɛnkyɛne ahodo nyina bebrebe nyina obi ye mie ni frɛ ni ani
2: da
0: ah monse pa yin zoom ama nipa fɛm nyankopɔn da bro so mo de pɔma bie mu wa mie ni frɛ ni ani ma ejefri soro be si akon ayi oja for ya na konfo etwa ho ahia e ma okunkum akonfo 400 wa mi ni frɛ ni ani ah wo si frɛ asase abodi ahyese ma wo bi a wo bue ni frɛ ni de woni ani ani ni ho de wo bie na ni da ewade asem na mde bre wa no pe boko wo sa no me pe so ti kristo yesu asese wo pewu mpewu yesu kristo wo yowura
2: papa
0: oyo nyankopon
2: amen
0: oyo nyankopon ba na wono ene tumi awira to nyina de bay e wono nsem me no mie no salvation ne have be ko nyina ne so ne gina enti ma me gini di ye ja ho ya pese me nku minya so obi ye ye nyo na ye ye de anya papa obi preach nyo na preach ye de anya papa e bua e ma sa de ne ntene mo ah na wo nyankopon wo timi fa ba bia ye na dwuma hwe ni friend ne nsem a wo kan mu do de ne nite ye no ensem o kan mu do e mu du se farisee fo na dwen ah tie
1: ye mo ri asem ye sa o se se wo yi mfiri nyankopon chen
0: se wo mfiri nyankopon chen a
1: enko ru ntumi nye hwe
0: enko ntimi nye hwe
1: ye mo di asem na
0: ye
1: obua se ne se
0: ana obua se ne se
1: wo de boni mu kra no wo wo wo
0: tie o farisee fo zu bue wo na no tie okura de bo obi ade papa ne ne maame ate wo a wo na wari a wo akwada no yase boni mu no ye de be ye wo wo mu nim se mu wo de bo wo wo boni mu ana mu ko busa ko sa se ampa se mu ko no ye ni frani
2: o ma fere
0: ti ay
1: o se obu ase wo se
0: ana o se se
1: wo de boni mu kra no wo
0: wo de boni mu kra de wo
1: wo na aba be kire
0: kire na aba be se se ye
1: wo pam ne frani
0: wo ni wo ni mu du ase he o nyakopon ye to me ya kasi ya cha die nyina
2: hallelujah
0: hallelujah yes kiso ya kasi o
2: amen
0: ah wo mutimi nyi asabu na na
2: ma fere
0: o se wo kura de boni wo kura de ya de be ya wo wo na ba be chere chere ya ampa obi be busa sa asem na no yes kiso kan ye se wo be kasa wo safo sa ho ya de mi eh yes kiso kan sa asem ah wo na ni wo timi nyi ya no ya wo kan bible da ya wo ni safo da aka tɛ mo mu hu sɛ asɛm no mo ntimi nya de bɛ ɛnyia no animonyam kansa fɔ Awurade
2: amen
0: anɔpɛ Awurade mɛsra bɛ bia
2: amen
0: anɔpɛ Awurade ma honhom mu ntiasɛ
2: amen
0: ɔma honhom mu hunu mo na fa di na kyi ye na nipa bi wɔ yɛ de wɔ makyi sɛ asɔfo mpanimfo na nso wɔn adwen de obedie ɔna funti no yɛ de bɛ ɔnam me ka Awurade adwen akyerɛ wo ah nyankopɔn asɛm bi yɛ ne wɔ yɛ to sɛ bi wɔ na asɛm yɛ nokora no ɛda wɔn a wɔ ka ɔho yɛ ahi nanso wo pɛɛ mu ka ahofadie ba ama wonne hwe Awurade Kristo yi
2: amen
0: yesu akira kwa
2: amen
0: ti ai
1: imo di ase num no ase na yesu ti se wopam na afredie no
0: na yesu so ti se wopam na afredie
1: na ohunu no no
0: na ohunu no no
1: obisa ne se
0: ani obisa ne se
1: wugi onipa ba ne di ana
0: yesu so obisa ne se wugi onipa ba ne di ana
1: obua ka se
0: ani obua ka se de ai
1: hoyin no
0: hoyin no
1: owura
0: na
1: menyini ni
0: what the difference yesu busa so wugi onipa ba ne di ana no ni frani ni kati ye se hwano no na menyi na wo ho no wo se hwano no na menyi sa ni pade de abanyi enni farasifo ne ho ni papa no wa nyi na enni farasifo de ho urade wa mfa na anya hwe uji wo ni papa de abanyi edi ana ene wo so busa se hwano no na menyi de abanyi menyi ni mi busa ma me se uji yesu kristo di ana akwa duro si uji yesu di ana kwa nchire dware wo saa ma yo ho yenye de bay enye yei wo dware nchire ne ade ache no dware wo mu ade ache no dware wei oyire wei be dware buru wei 7 days no sa dware wei direction kwa no de wade na maze ei ya je urade dia ya be hwena kwa so
1: amen
0: akwa nchire wo ho na kwa nchire mfa nko heaven no ye nie chire saa ma urade ahini ntina mu
1: amen
0: no obi antibi nya ho
1: Jesus
0: wo be bisa de di mu bi obaye de bay obaye tie
1: imu de asanso no na Jesus se ne se
0: Wohuno.
1: Na dear, one no recasay.
0: Nibada one recasan.
1: Oh, no, no, no.
0: Oh, no, no, no.
1: You murder someone.
0: Hallelujah.
1: Was say,
0: was it?
1: Me Jimmy D.
0: Was it Jimmy D?
1: I would have day.
0: I fed you my Jimmy D. I would have day.
1: No, Cotu sorry.
0: Now, Cotu, ya dear baby.
1: Sorry.
0: Would you want Nippa Banidiana? Was a one or no? Naming in me. The else you say, when Nippa Banon and no cassay. Was a rade? Was it a rade? I fed you my dear baby. My Jedi. Me Judy. Now, Cotu, ya dear baby.
1: Sorry.
0: Father, see if we. Mwamja makwa yi. Mwa munkom. Musumu siwa na aka ya pese wure mno kwa yi. Mwa munkom. Musumu ona aka. Nya na aka. Mwudye. Adufrupe chawam. Mekasa chile wo Yesu Kristo dibo.
1: Amen.
0: Adu adi Yesu Kristo. Adum emra wo sube biyati.
1: Amen.
0: Asi.
1: Debi. Ino di asanko no. Asi na Yesu kase.
0: Ana Yesu sise.
1: Atemu nti.
0: Atemu nti.
1: Ana mebe viyase.
0: Ana mebe viyase.
1: Na wana.
0: Na wana.
1: Huna diya no.
0: Anyi niye no.
1: Ehunade
0: ehunade wona ehunade
1: na wona wo hunu ne die
0: na wona wo hunu ne die
1: wa Daniel ni frafo
0: wona Daniel ni frafo
1: mwe die na
0: ampa wo yewura yada wase wona hunu Yesu nanso wo man hunu ne so wona ne guso nanso wo man hunu Yesu Kristo so wase me ba se wona ehunade ne ehunade da wona wona ehunade no wona Daniel ni frafo ampa enti obi kwa asoro ye ni frani nso ye elder yakase ni frani ya omfa urade wase fira soro ko bodua wase fira soro etwe nipa obo apo na ni fira wodi urade di ato no ho so nanso so nya die Yesu Kristo ye kase ye nya no ye die bay oyie tie
1: imu aduanan no na farasifo no mu bia one ne wo ho no eti nsem yi no wase ne se
0: wase sei
1: na yenso ye ni frafo
0: na yenso ye ni frafo afede wo busa de boko wonsa asem na twiwom enti afi wadi awira ho na kasa na yenso ye ni frafo ana ana yesu se sei
1: yesu wase wonsa
0: ana yesu se
1: se mu ye ni frafo a anka mu ni bone
0: wase mu ye ni frafo anka mu ni bone
1: na se mu se
0: na se mu se
1: ye huna die
0: mu huna die enti
1: ana mo bone na kam
0: ana mo bone aka ho se mu ye ni frafo anka mu ye die ba mu ni bone na se mu se ye mu huna die enti ana mo bone ye die ba aka ho se je se onipa ni tu ya bone na ye die ba oyee wonye na dwen so besa cha na dwen na ne ye fira wotre ne ho na bone ye ne de se de wudi ampesie di abomu no be ka kire wonne ba woni mra ho so Yesu Kristo wo pe wo mpe wo woni wiase han
1: amen
0: woni wiase nyina tu mi won na won do de ho toro so a de wo sum no han ye de bay e beto so de wo sum no ba han mu tie na me fansi asi enti ya meka jo de kabri bi kan na time ne brenti me ka kire wonne se asemu aye ke yato ye bo ase boko eye mpense mu ye de abrew
1: yes
0: fa Yesu tina na nase
1: amen
0: enye obi ohuru ade ni frani na ye obi a wono wo ye ni frani opese ohuru ade na ade hu ni se obehunu Yesu
1: amen
0: wo nante na namo so wo di na hyade so se wo yi ni hu ade a me nu mie nu enye yiraba
1: amen
0: awurade nhyira wono pe
1: amen
0: ye from the prophet John Adu
1: yes
0: e person of Jesus Christ so ka no age nkwa ifi sabre mu kro kati asemi di machi kase awurade Yesu
1: awurade Yesu
0: meda wase wo wasema wo di abre me
1: wasema wo di abre me
0: ampa
1: enne
0: majimedi so ni Kristo Yesu
1: ni Kristo Yesu
0: mekra agenkwa
1: anunti
0: mefa wo Yesu
1: Kristo
0: semiwura
1: ane majenkwa
0: fina de kuri na sumo menkwa na nyina famye ni awope
1: simechira kwa
0: efiri sumo
1: na
0: biye mani
1: ato hanya
0: na yu hwadi
1: mekra anya yiraba
0: umimobbo na chiro midin koda ankwa
1: ngoma
0: mesawse
1: buame
0: na mintumi nyina
1: Enkosi awie.
0: Na dachu pia. Usimenya henchao.
1: Ani
0: atarifita ni biache.
1: O
0: din Jesus Christ.
1: Din Jesus Christ.
0: Amen.
1: Amen.
0: Awurade nhyira wo.
1: Amen.
0: Ya fami prophet John Adu. Rock of Better Prayer Ministry. Onyango pon die gina no. asafo no wo kaasoa kwa no so wo firiye kwa kaasoa broadcaster babi abepo no ego no nsuo kese wa jansuo kese no opposite ehn babi abepo no wo no ka che drama ne se wo be si rocko better signboard na se anase babi o mutwa payment blocks ndwe bree bo se gu ho bebree won si wo hwa na signboard ne si won si wo ho no ma wo si wo ha krama ene krama ye opposite wo wo si wo ha no wa ye dia bay wafa enche on pafo no wanim street wo ba rocko better wo gina lock and grounds aso da ne si wo about so white e si ehom ya tu ya nsafrewo, ne numre ya all night. Metu me nsafrewo. Brami ya mpaye. Ne fidiye abo, ne fwadi ya tono. Radin na mfawo domoso. Ewi fia ya fidiye ni nina. Radin shira anu onye uye. Radin shira anu omye kwae mao. Radin shira anu onye aso mao. Dikoto seno mpaye. Sa wabana unu kwae nua. Me di telephone number si e to. Ja, ube timi afre. Ni ama adaresin. Na wadi, ayedi ya bayi. Aba. Aye 0243 25 25 37 37 0243 0243 27 27 25 37 35 37 Ofra, yabefa ni ama location, you know, Adwadi Nshirao, where you're supposed to demo. Amen. Amen. Papa, Pese Obuame na Midi Juma Suyi, Young Lady Ya, Oti Encheyi, Oyama Soriba.
3: Okay.
0: Mami ya tise it's unfortunate on Tiapo.
3: Oh.
0: Na kata ya mensake every National Center for Radiotherapy and Nuclear Medicine Kolebu Teaching Hospital.
3: Okay.
0: P.O. Box KB 369 Kolebu. Patient bill. Na services summary no in ye. Subtotal a total of ne bill ye 20,832
3: Oh.
0: Menin be din komo. Na ya kutwa sri de tier four. Na yet me a konemwa. We ye masori bao.
3: Ya semo.
0: Na
3: na
0: papa afen me hu ade kruntia yade we ador so pa no cancer yeah
3: serious
0: ador so
3: ade na hu wo
0: papa ye nuane no
3: nuane na aba no
0: nuane na aba no ano pe kra na wo video bi che me rice aye de rubber en aye rice aye de rubber en aye.
3: Aya semo. Ah?
0: Enti. Na se eno no. O na wo so wo hwo ho ye. Wo so wo bo ho ban. Wo didi ye. Na so wo kwa koto yade.
3: Nto se ayade dwaduane nyina se problem wo ho. Kodo problem wo ho.
0: Akosi obuma pakosi bra studio Hawaii na. Enti me ento aso. Mame etisen.
4: Anya
0: me ando. So, my papa chobi to ni na sama.
3: Ah, bra.
0: Tra fi fi na.
3: Bra.
0: Ni ti mi ni nkomo.
3: Bra.
0: Acho, mi nusa won ti apodi e bataya na wa mi a ho kakra.
4: Acho.
0: A wo de won.
4: Acho.
0: Acho, pa mu ndu me si ni manu mame. Mu ndu ni manu mame. Na, mi ti mi no eni nkomo. O wo te say?
4: Anya me ando.
0: Yeah. I don't know about how no pain.
4: Pacho, about my family say about 2 years ago. Me woha, me nante kakra no ma bre. Me ye bibi ante a woman na moje tu me ne ade. Ti me busu afodi me chin ye. E chin bebre ye kwa obi ane dioka. Ebi se menya pete kosa. Ebi se menya ovarian cysts of the kidney. E bi nsu se menya endometriosis. Enti me bebo wa mani ena ade me fam pa ibom. Ade me fam pa ibom no later na me ko twa hwe wejumem. Ene ade me ko kolebu. Ade me ko ni e by hospital. Ba mu hwe omu se omu intimiti ade me ko kolebu. E ho na am ko diagnose me se menya cervical cancer.
3: Na chese dia na ye na ye kan ho asem nyina o moka se kidney ne ho ho nyina na nya no
5: enam ho ba bia enam ho ba bia e den na sa e kan sei enso so be na dia bro ni pedia
4: e ma me ye mre e ma mi ntimi nda de bia me ko ya hom mi ntimi nda mi ntimi nya she de bia na me da ho ntina se kra aye din amami
5: Yeah,
4: Sadia, me too, and now more. No, my bill.
5: Yana, I said, Missy, especially Sabio Nipano, meaning Naka cry, Yana, dear Mamma Pana, Casa Crow.
3: Dear Bear Casan, I said, Answer, you're Juman, I hear you. And one near Juma, young upon the Ashayansa. Say, I won't pay. Whom would you be in him? Ya kan ya fisika enti fisika so ya diskani tu anamo enti dia besere ni se atiefo ani adofo a ehwe yai nyina no ebebo wananka urei sani usi wono fatu yamemo oyemo bopa kwa sani awon home no na otesu wono eya home tese mbebrebe nanka omotimi aboa kakra na sika omusu omunyanya nanka omotimi die abuwa nwa kansa yuwe. Rwade, mwane nkako, mwana ubiya, mtime msupportu kakwe kogo.
5: Sisi, ewose ufa chemotherapy yon?
4: Mbacho, wae.
5: Nti anona, obeko how many consecutive times? Omacho?
4: Mwamu seye, 3 surface na meko. But, first phase, you know, mbusi afone try kakwe. But, aka second phase ni, third phase
5: in the second phase in the third phase in the about costed 20,000 832 no
4: bachoy
5: and our second phase name kwa
4: etu na kan bachoy
5: kafra kafra oba
4: bachoy